vyzerá, že nastal čas. Prepiť si na seba, viem prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aké slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto je na nohách, celé mesto chce vedieť, jak sa volá. Naša kapela sú hostia, ale sme tu doma.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Hey! This is a real treat for us.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky po zvážení všetkých pre a proti dnes odporúčila slovenskej vláde prijať projekt výstavby Bratislavského metra.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.
1: Together we'll be young and all of us spark.
0: Na dobré zlé sa otočí.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,0.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán a láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: No áno, milí čuníci.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Ester prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Johnny Cage, you have been chosen for mortal combat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
5: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: mi. Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
5: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

kľúče. Kúpil som jej topánky, žltý hruží, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
0: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
3: Johnny Cage. You have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím.
7: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

občas sa na nich rozpomeniem. Tí sťahovaví vtáci, keď lietam od milenky k žene. Ach, kde som doma, tu čítam.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra. Slunce

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: www.vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

do klína. Niekto má pletky rád. Ja reči sklidici vím.

0: trošku tak ako neplánovane, ale mám tu teda veľmi milú návštevu. Počujete, zahrnula ma asi 65 flaškami vína. Najprv ich po mne hádzala, potom nie, kľudne, sem to bolo, takto som na ňu musel prudko. Evička prišla. Evička, krásny dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň.
0: Áno, ale keď som bola, tak si, a nechcela ísť do Eteru. A pritom krásnu akciu majú, normálne, že cestu,
1: vínu,
0: cesta
1: cestu.
0: Je šterk a prach a udusaná hlína. Krásne spievam, že?
1: Áno.
0: Ja by som vám tak zaspieval tam, počúvajte. No dobre, vinná cesta, to je vlastne konkrétne spája dve také tie súdržné
1: dediny. Malý Lapáš a Dolné Obdokolce, zvaný Bodok.
0: Bodok. No dobre, a keď sa bavíme teda o tej vinnej ceste, to je normálne, že reálne medzi tými obcami?
1: Áno.
0: A tu sú hajlochy? Alebo...
1: Aj hajlochy, aj stánky.
0: Čiže umelo rozložené
1: áno,
0: stánky?
1: Áno, kto nemá hajloch, si dá stánok a ponúka svoje vínko. Áno,
0: tak hajloch pre tých, ktorí nevedia, nie sú vinári.
1: Pivnica, chatka.
0: Ja som bol, keď som malý, tak ma otec nútil chodiť na Panské, bíjaval ma, mlátil ma, hej, a poťahoval som. Normálne ako malý chlapec, normálne otročil som, poťahoval som.
1: Áno, to treba.
0: A Bašace má krásnu dceru, mal, zistil som, že je mladunká veľmi, takže mohla by byť mojou vnúčkou, sme zistili. A je veľmi, navyše je veľmi tak ako príjemná, lebo mi hádala vek, ktorý naozaj nemám. Naozaj nemám. Krásne.
1: To je, ale veľmi dobre vyzeráte.
0: Veľmi dobre ste ju vychovali. Veľmi dobre ste ju vychovali.
1: Ďakujem.
0: Mohla by byť moja dcéra, no ale nie je. Dobre. Evka, tá akcia kedy začína?
1: No, začína to, je to v podstate 16. mája. 16. Začiatok mája. Je o 14. hodine.
0: Okay.
1: Vstupné sa kupuje na začiatku Bodoku, alebo na začiatku Malého Lapáša. Vstupné je 20 eur. Každý si myslí, že to je veľká suma, lenže za tých 20 eur sa... spijete do kolen, keď to takto môžem povedať. Bude tam občerstvenie, detské atrakcie, jasne. Kolotoč vláčik premáva z Malého Lapáša na Bodok, skoro. Veľký malý vláčik pre deti vláčik, skákací hrad, malovanie na tvár, tam majú detičky. Ako minulý rok, to bolo super.
0: Čiže ich môžete upratať a rodičia
1: rodičia môžu popíjať vínka, áno.
0: Dobre, čiže za tých 20 eur predpokladám, že nejaký pohár dostanú.
1: Dostanú pohár, dostanú stupenku, dostanú mapku, kde sa nachádzajú tieto stanovištia. A tam akože v každej jednej chatke a v každom jednom stánku dostanú vínko zadarmo.
0: Dobre, a keď sa bavíme o vínku, tak je to také vychýrené víno?
1: Všetky sú vychýrené vína.
0: Vážne?
1: Áno.
0: Lebo mnohí sa hrdia, že máme ceny.
1: Presne,
0: zlaté medaily, diamantové medaily, ja neviem,
1: šampiónov.
0: Šampiónové.
1: My máme švagorma, my máme ďalší švagorma. Chvála Bohu sa darí, no.
0: Ešte tí hokejisti, aby to znali.
1: Ešte tí hokejisti, no, útorok dajú a je to, že kompletka, áno. Výborné na výbornú.
0: Poďme sa teda pobaviť, začína to presne o tej akože druhej?
1: Začína to presne o 14.
0: O 14.
1: Akože, áno, či prídu o 15, býva to do 22.00,
0: 23. Čiže nestane sa nič, keď prídu neskôr?
1: Nie, vôbec nič, čiže ale býva to aj dlhšie. Ostávajú ľudia aj do jednej, koľko raz vyháňam aj o pol tretí.
0: Posledný, že
1: už vyháňame, no, ale.
0: Dobre, keď sa bavíme o tých vystavovateľoch, viem, že tam nastal nárast, že bolo, myslím, 16?
1: Bolo 16 a teraz by malo byť okolo 26-27 vystavovateľov vína.
0: To je dosť, to je dosť. A tých hajlochov, ktoré sú tam teda nastalo, tých je koľko? To vieme?
1: Tých
0: to
1: asi 16-17.
0: 16-17, takže v podstate... Títo a pribudli noví takí tí
1: vonkajšie.
0: Cudzinci pristú.
1: Áno.
0: Aké je okrem tých domácich značiek? Na čo sa môžu ľudia tešiť?
1: No, Noria.
0: Noria.
1: Iršaj, Oliver, Čersej.
0: Prosím ťa, môže zavrieť,
1: Didi.
0: Lebo tí nevedia, čo majú robiť. Tak tam vletím. Ale je pravda, že ja mám byť zavretý a nie som. Dobre, dobre, takže Iršia?
1: Iršaj, Oliver, Čersegi, Noria, Cabernet Sauvignon Blanc, Muška, Džilty, Břeslava.
0: No je to hojne.
1: Strašne veľa toho.
0: No dobre.
1: Keby
0: no
1: som vedela, že idem takto, napíšem na papier.
0: Jasné, dobre, toto úplne stačí. Takže ja to celé zopakujem a to je teda... Čaká nás teda vina cesta.
1: 14. mája.
0: 14. mája.
1: Pardon, 16. mája o 14. hodine.
0: Eva! 16. mája o 14.
1: Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, vláčik premáva, srdečne vás všetkých pozývame, napapkáte sa, napijete sa.
0: Čiže je jedno, či prídete na Malý Lapáš alebo do Obdokovec,
1: áno,
0: je to
1: jedno.
0: Z obi dvoch strán sa dá dostať.
1: Z obi dvoch strán sa dá dostať, áno.
0: Máme tam nejaký 20 6 vystavovateľov?
1: 26 vystavovateľov CCA.
0: A možno ešte pribudnú?
1: Možno ešte pribudnú.
0: Dá sa tam prihlásiť? Alebo ako to vlastne robia tí vystavovateľia?
1: Akože vystavovateľia?
0: Môže, chcel by som tiež byť jedným z nich, ktorý...
1: Áno, to sa robí cez vedúceho, cez Spolok Malolapanských vinohradníkov. Uh-huh. Cez vedúceho.
0: Okay.
1: Cez pána vedúceho.
0: Spolok
1: Malolapanských vinohradníkov.
0: Malolapanských vinohradníkov. To je krásne. No dobre, ja by som sa rozlúčil fantastickou záležitosťou, úplne že takou naturálnou. Vinečko bile, no. bo vinečko. Ja ináč nepijem víno, priznám sa.
1: Ani ja som nepila.
0: Ja ho sem...
1: Ale som sa naučila.
0: Ja sa priznám, ale potešilo ma to veľmi, lebo vždy, keď príde návšteva, tak som frajer.
1: A teraz budete ešte väčší.
0: A teraz ešte väčší budem. Dobre, počúvate Nitrianske rádio a nezabudnite na cestu, vinu cestu, ešte raz hovorím, Malý Lapáš, Obdokovce, jedno z ktorej strany prídete,
1: 16. mája.
0: 16. Vážne? Áno, 16. o 14. Lebo blbý dátum, 16.
1: Blbý dátum bola blbá hodina.
0: Zostaňte s nami pozitívne naladení. Toto bola Evka Moravčíková práve z tejto cesty.
1: Ďakujem.

0: Good night.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Je letos na podzim, mi buší.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
0: Krásny večer, priatelia, pre tých, ktorí nás počúvate a pozeráte v premiére.
3: Pekný večer.
0: Na začiatok by som chcel také nejaké technické informácie povedať, keďže ešte stále nemáme založené konto na Buy Me a Coffee, tak ak nás chcete v tejto činnosti podporiť Bohumile, tak môžete posielať peniaze mne na účet. Ďakujem. Mojou, alebo respektíve našou dnešnou hostkou je psychologička Kristýna Havlasová. Kika, vítaj v cukrárni.
4: Zdravím všetkých, dobrý
3: vítaj.
4: Večer.
0: A budeme sa s Kristinkou rozprávať o jej novej ambulancii. Dobre to vravím?
4: Dobre to vravíš.
0: OK. A o všelijakých aj iných témach. Ja by som začal hneď tak akože od píky, čo sa týka psychológie, lebo ty si psychologička. Je to podobne nastavené ako pri medicíne, že psychológovia majú nejakú tú svoju špecializáciu, alebo je to tak, že psychológ robí všetky tie odvetvia v rámci tej nejakej praxe?
4: Ťažká otázka. Ja mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu tu v Nitre. A v podstate psychológ po vysokej škole je kvázi, nechcem povedať, že nie úplne, že svojprávny a samostatne môže ísť pracovať, že potrebuje ísť ďalej.
0: Áno.
4: No ja som sa zamestnala a pracovala som 15 rokov v záluži na psychiatrii a vlastne v rámci toho som si spravila atestáciu, čo je vlastne taká tá špecializácia v odbore klinická psychológia.
0: Okay.
4: Čiže nie je to tak, že by psychológ robil všetko, hej, takže obdobne ako pri tej medicíne.
0: Áno.
4: No. Takže ja som klinický psychológ atestovaný.
0: OK. A ja som niekde zachytil takú informáciu, že v podstate, lebo ja som to mal tak navnímané, že psychológovia riešia určité veci a psychiatri zase nejaké iné, ale že tieto dve profesie, že aj v súčinnosti niektoré možno nejakých klientov riešia, alebo že spolupracuje aj s psychiatrami, že tú tvoju nejakú terapiu potom následne kombinuješ aj, dajme tomu, s nejakými liekmi alebo s takýmito vecami.
4: No, rozdiel je v podstate hlavne v tom, že teda psychiatria, tá sa študuje na medicíne, psychológia teda nie, a psychiatri medikujú, čiže predpisujú lieky, diagnostikujú, my psychológovia robíme tú ďalšiu časť, a to je vlastne psychoterapia, čiže my sa s tými ľuďmi rozprávame, pomáhame im riešiť problémy. A toto je taký asi hlavný rozdiel. No jasné, keď mám klienta v terapii, ktorý potrebuje zaliečiť,
0: áno,
4: aby sme sa mohli v tej terapii posunúť ďalej, tak odporúčim ho ísť k psychiatrovi, vyhľadať aj psychiatrickú pomoc. Čiže áno, v niektorých prípadoch je tá spolupráca psychológ-psychiater veľmi potrebná.
0: OK. Podľa teba, kedy je ten moment, kedy nastane ten moment, že by mal človek vyhľadať pomoc odborníka, kamarát? Jeden sa pýta.
4: Kamarát sa pýta. Tak pre kamarát Vasilo. No, záleží, či psychiatrickú alebo psychologickú. Psychologickú vyhľadávajú alebo takto. Podľa toho, že ako to je nejakým spôsobom, hej, že ako si to kamaráti medzi sebou teda poodovzdávajú, že aké formy pomoci sú a kam sa môžu ísť, kam sa môžu obrátiť, tak hej, niekedy vyhľadajú mňa ako prvú možnosť a nie je potrebná úplne tá medikamentózna liečba, čiže psychiater, niekedy vlastne psychiater odporúči ešte psychoterapiu. Takže, a je to v bode, kedy už ten človek ako keby, že nevie si dať rady.
0: Áno,
4: v tom
0: áno.
4: živote, že nemusí to byť Nemusí to byť úplne v takých tých vyhranených situáciách, ako keď sú ľudia už suicidálni a teda, ale keď si nevedia dať rady s nejakým problémom. Áno. Čiže je to častokrát po rozchode, ťažšie nesú odlúčenie, strach zo samoty, z opustenia, panické ataky, to je veľmi častý problém tejto doby. Takže je to rôzne.
0: OK. A ďalšiu vec, ktorú sa ťa idem spýtať, kedysi tie závislosti, lebo však už sme načali tú tému tých závislostí, boli skôr na tých látkových veciach a teraz je to taký fenomén doby, že ľudia začínajú byť závislí trebárs na sociálnych sieťach alebo sú závislí na nejakom online nakupovaní, na porne. Je tam rozdiel trebárs pri tej liečbe, ako keď liečíš pacienta, ktorý je závislý na nejakých drogách, trebárs, alebo?
4: No, to sa vrátim späť teda k tomu môjmu obdobiu práce v Záluži, tak tam chodili väčšinou pacienti s látkovými závislosťami. Mm-hmm. Veľmi málo ich bolo, teda aspoň v Záluži veľmi málo ich bolo s nelátkovými, ale nelátkovú, rozumej, gamblovanie.
0: OK.
4: Neviem úplne, ako to je v ostatných zariadeniach, čo sa týka závislosti od sociálnych sietí atď. To už potom také tak, ako kebyže špecializovanejšie, čo sa týka závislosti prednáhora. Uh-huh. Napríklad, hej, určite je to asi zložitejšie. Lebo teda sme spoločenské tvory, čiže vyhľadávame kontakty.
0: Áno.
4: A asi po covide to bolo také, že sa to tak rozšírilo viacej a ľudia sa začali viacej centrovať na tie sociálne siete. Áno, je to ako keby dostupnejšie, anonymnejšie, vedia byť otvorenejší tí ľudia cez tú komunikáciu, píšem si, nevidí ma nikto.
0: Áno.
4: No, tak asi preto, že je to dostupnejšie, tak sa to tak ako keby, že rozšírilo a mám kontakt, kedy chcem. Mm-hmm. A nemusím v podstate až toľko úsilia vynaložiť tým, že výjsť niekde mimo komfortnej zóny. Ľuďom sa ťažko vychádza z komfortných zón. Takže,
0: poznáme to.
4: Takže, s tými nelátkovými závislostiami som ja až tak veľmi nerobila.
0: Mm-hmm.
4: Čiže väčšinou s látkovými, väčšinou závislosť od alkoholu alebo iných navykových látok.
0: Toto môžeme ešte načať.
2: Aké sú prvé príznaky, keď príde človek? Tých látkových. S čím príde ten človek? Čo povie? Prizná to? Rieši to?
4: No keď už sa dostanú k nám, teda k nám, no stále žijem v tom, ako keby som bola v Záluži, už tam nie som teda niekoľko mesiacov. Keď už sa dostanú teda na hospitalizáciu, tak prichádzajú čiastočne.
0: Čiastočne, že akože, sú tam nejakou,
4: akože dobrovoľne, ale väčšinou je to pod nátlakom už tých dôsledkov tej závislosti, alebo teda dotlačený rodinou s rôznymi ultimátami, čiže je akoby otázne, že či je to dobrovoľne. Väčšinou je to, že dobrovoľne na silu, že už sa im to v živote sype, že už to má dôsledky, už to zasahuje do všetkých tých životných nejakých, akoby do práce, do pracovného života, do vzťahov.
0: A toto
4: sa
0: je, asi dosť zásadné, aspoň teda podľa môjho laického názoru, že či ten človek má v sebe nejakú potrebu s tým niečo robiť, alebo či je inštitúciou nejako dotlačený
4: áno,
0: k tej terapii.
4: Áno, určite, no však akoby to je potom tá motivácia klienta, že ja to vidím napríklad teraz, že keď som sama a v rámci tej ambulancie, že tam chodia motivovaní tí klienti
0: áno.
4: pod takoutou ťarchou tých okolností, čiže tá práca s nimi je v tomto zmysle jednoduchšia, pretože majú motiváciu, chcú

0: tak sme sa pýtali, že či niekto z rodiny bol závislý. Väčšina z nich mala rodičov závislých, jednoho alebo oboch, alebo starých rodičov, čiže je tam predispozícia genetická, plus samozrejme sociálne faktory, čiže podľa toho, že aká je atmosféra v tej primárnej rodine a presne, že v tom období puberty, kedy sa tí ľudia nejakým spôsobom hľadajú, majú potrebu sa sociálne nejakým spôsobom aj viacej hľadať a inklinujú k nejakým skupinám, tak aj toto je jeden z faktorov. No, samozrejme, že a stále to vidím, normalizáciu pitia aj v rodinách, to je to štrnganie.
1: Toto sme trošku tak jemne načali ešte predtým, než padla klapka túto tému a ono to podľa mňa nejako je tým, jak tá spoločnosť funguje u nás na Slovensku určite tak dané a človek, ktorý trebárs abstinuje alebo nepije alkohol, tak je možno nejako stigmatizovaný podľa môjho názoru. A ja si pamätám napríklad, ja som o také obdobie, že som nepil, jak som ti spomínal, alkohol asi 4 roky alebo 5 rokov a nastávali také situácie, že nie, vždy som sa cítil komfortne, lebo som bol nútený a ľudia sa pýtali a vieš, že my to máme tak možno nejako dané u nás na Slovensku, že keď nepiješ, tak neviem.
2: No takisto to je asi aj s fajčením, nie? Že keď rodičia fajčia, tak je tam veľká nádej, že aj to
0: ano.
2: Ten potomok bude fajčiť.
1: Ale to
2: je ten fajčiť.
1: Paradox, že trebárs, keď vyrastáš v rodine, kde rodičia pijú alebo sú alkoholici, tak podľa mňa by to mal mať práve že opačný efekt.
2: Ano.
1: Že tým, že vidíš, že aké to je zlé, že ty nejakým spôsobom potom možno si to inak nastavíš v tej
2: dostupnosti. Niekomu to je blízke.
0: A nie je to pravidlo. Akoby je to také, že 50 na 50. Mm-hmm. Že keď sú dve deti, tak jedno z tých detí nepije a druhé zase k tomu inklinuje. Čiže ale väčšinou je to proste o tom, že čo zažívajú v tej rodine aj tie deti s tými závislými rodičmi, ako im to je podávané. Ja hovorím, že závislosť ako symptóm niečoho, čiže ja sa vždy pýtam, že už potom sme sa pýtali s kolegyňou aj tých pacientov, že keď už ako by ste mali povedať, že závislosť vo vašom živote je symptómom čoho? Že čo sa tam dialo? Že čo je za tou závislosťou?
1: Áno.
0: Čiže čo je ako kebyže hlbšie? Aby sme riešili potom ten problém, lebo závislosť môže byť dôsledok niečoho väčšieho, čo je za tým. Takže no, predispozície môžu byť, však na kadečo možné môžeme mať predispozície, ale závisí od situácií, že čo sa nám kedy rozbalí, aké ochorenie kedy vybuchne. Nemusí to byť iba závislosť.
1: Mm-hmm. OK. Taký zaujímavý fakt tu zaznel, tiež ešte predtým, než sme začali natáčať, že napríklad nevedela by si mať pacienta kamoša alebo kamošku, že nevedela by si...
0: So závislosťou, ale aj s inými problémami. Hej, čo sa týka klientov, tak je to v podstate o tom, že my si tam vytvárame s tým klientom, s klientkou terapeutický vzťah a on má teda úplne iné rozmery, ako máme vzťahy bežne s kamarátmi.
1: To je vlastne to, čo ja robím laicky, že som ten vzťahový poradca a radím všelijakým Vasilovi, radím veľakrát a tak, a toto je... možno niečo trošku iné potom.
0: No ja som v podstate pre toho klienta, ktorý príde a vidí ma prvýkrát taký nepopísaný list, že som niekto, koho vidí, koho nepozná, nie som zaťažená ničím z jeho života, áno, takisto. Áno. A ja mám priestor u toho človeka si vyskladávať tú skladečku na základe tej histórie jeho, ktorú mi prináša, a vytvárať si nejaké hypotézy, tie si overovať otázkami potom. Čiže nie je to ničím zaťažené.
2: Môže nič ho klamať?
0: Nič tam nejaké faktory, ako keby z nášho života do toho nevstupujú. Ale tak hej, že...
2: Môže zavádzať? Dokážeš to odhaliť?
0: Ale ono to je vidieť, ako sa buduje aj náš vzťah terapeutický. Je to v podstate, ono to tak funguje, že až čítala som taký výskum, že po 10. sedení začína taká tá práva terapia
1: a je to
0: presne tým, že ten vzťah medzi nami sa buduje a ja si potrebujem získať dôveru toho človeka, ktorý ku mne prichádza, a takisto aj ja si budujem vzťah s ním, čiže je to také recipročné a jasné, že máme tendenciu sa o

0: pekňovať. Že nehovoriť úplne tie veci tak, ako... tak, ako... Asi vie, prečo. Tak, ako sú. Takže... Nepovedala by som, že úplne, že klamu, ale asi nehovoria úplne všetko. Hey. Lebo tam môže byť ten pocit hanby, výčitky a podobne, že ono to počas tej terapie alebo potom prichádza. Alebo ja to prinesiem v nejakej konfrontácii.
1: Dostanete sa až k tej 10. terapii? Býva to pravidlo? Že...
0: A tak ja mám klientov, s ktorými som napríklad rok, dva roky v terapii, že pravidelne fungujeme. Okay. Takže áno. Áno. S niektorými nie, ale s väčšinou hej, že niektorí, akože je taký trend medzi klientami, že keď sa začnú mať dobre, tak zrazu prestanú chodiť.
1: No, to som sa chcel spýtať.
0: Lenže to nie je ukončená terapia. Čiže terapia má nejaký začiatok a má nejaký koniec, na ktorom sa vlastne ja s klientom dohodnem. Na začiatku si stanovíme nejaký počet sedení a ku koncu, keď sa blížime ku koncu terapie, tak vlastne sa o tom začneme rozprávať, pretože tam sa presne rozbaluje zase to, že dochádza k opusteniu. Čiže ja som pre toho človeka tam tiež nejaká vzťahová osoba, s ktorou má vzťah dôverný a ideme ho ako keby ukončiť, čiže tiež sa tam môže ešte rozbaliť táto téma, že ten klient si prichádza, že opustením, že niekto blízky odo mňa odchádza.
2: Áno, áno.
0: Takže toto, aby tam bolo ošetrené. No ale deje sa to bežne, že ľuďom, keď zostane dobre,
1: áno,
0: tak už neprídu. Ale potom prídu o pol roka, o rok, že im je ešte horšie, ako bolo predtým. No pretože nemajú ukončené a podoťahované tie veci.
1: To je, keď Vasil, keď niekoho potrebuje, presne tak zdvihne telefón, zaujíma sa a keď proste nepotrebuje, tak je mu to jedno.
2: Dobre, poďme ďalej. Jak som načal tú závislosť ohľadom aj tých sociálnych sietí a týchto vecí, to je vec alebo fenomén, podľa mňa, ktorý sa týka skôr tej mladšej generácie. Podľa tvojho názoru ako odborníčky, má to táto generácia ťažšie ako tá generácia pred ňou?
0: Má. Ale nie len akože, čo sa týka sociálnych sietí, ale určite hej. Určite hej, že tam, ako keby, že tí ľudia strácajú tú komunikačnú zručnosť, už potom, keď sú v tom priamom kontakte s niekým, áno, že majú problém s očným kontaktom v komunikácii, majú problém s vyjadrovaním sa, s ozvučovaním toho, čo potrebujú, že sú takí sociálne inhibovanejší, teda stiahnutejší, izolujú sa, nevyhľadávajú. Áno, áno.
2: Tá socializácia prebieha asi vo veľa prípadoch inak ako trebárs u našej generácie. Jasné. Ja to mám tak navnímané, že menej sa socializujú tí mladí.
0: Tak ako deti sme asi pobehovali po vonku viacej. Hej. A boli tie skupiny a gengy organizované, áno, zločinecké detské skupiny, takže...
1: Pán Kač Depešák.
0: To bolo akoby jednoduchšie v tomto smere, že už aj tieto deti si to nezažívajú tak, ako my bez tých telefónov sme to zažívali, také tie prázdniny alebo stretávanie sa vonku, že je to tým zaťažené. Že tie deti, no je to rýchly dopamín, rodičia to pchajú deťom do rúk telefóny, takže oni sa veľmi rýchlo naučia scrollovať a držať ten telefón v ruke, lebo však mama a otec majú pokoj, nepotrebujú riešiť dieťa, áno, dieťa si drží tablet a pozerá. No. Je to náročnejšie v tomto zmysle, aj keď to tak akoby nevyzerá, ale áno, je. Áno. A má to potom dopady. Ďalej.
2: Okay. Kikuš, ďakujem ti krásne za odpovede. Ja by som navrhol si urobiť krátučku hudobnú prestávku, po ktorej sa vrátime naspäť k tomuto zaujímavému rozhovoru.
1: Ďakujeme.
2: A nech žijú zákusky.

0: Po prestávke sa opäť vraciame k rozhovoru a jak som už tak jemne načrtol v tom prvom stupe, že sa tak akože amatérsky venujem vzťahovému poradenstvu a je to taká moja neblízka parketa, tak ako som bol býval spomínal, neviem to aplikovať na seba. A ako podľa tvojho názoru vyzerá nezdravý vzťah?
1: Obuvník chodí, bol si čo? Nezdravý vzťah. Dosť často sa používa teda ten termín teraz, toxické vzťahy. Mm. Toxické vzťahy. A to, čo ja teda vnímam, je, že chyba komunikácia, že ľudia nevedia komunikovať, odkomunikovať si presne problémy, to, čo potrebujú, to, čo im chýba. A to je také akoby, že široká paleta, toto je inak akoby otázka, že neviem, kde by som aj mala začať, takže nezdravý vzťah.
0: Ja ti poviem konkrétny príklad, jak sme spomínali toho nášho kamoša Vasila, tak mal vzťah.
1: Koho je to alter ego toto?
0: A neviem, ako dlho trval, nevieš, koľko trval ten Vasilov vzťah?
2: Neviem.
0: S tou babou z tej Trnavy.
2: Toto ty neviem povedať.
0: To je jedno, treba, ja neviem, rok boli spolu, potom nejako prirodzene ten vzťah skončil s tým, že tá Vasilová partnerka mala problém načítať tú informáciu, že proste, že to skončilo a už to je možno, ja neviem, 2 alebo možno už aj 3 roky a stále ona nejakým spôsobom stalkuje toho Vasila a píše mu a nejako nevie načítať tú informáciu o tom, že to skončilo. Je to patologické podľa mňa toto, nie? Či? Čo si o tom myslíš?
1: No, žije v popretí tá žena teda, v riadnom.
0: Mm-hmm.
2: Čo to znamená?
1: Ako keby, že popiera to vôbec, že to, čo sa akoby udialo, že nevie to prijať, tú situáciu, ktorá sa udiala, z nejakého dôvodu sa na neho fixla, nevie ho pustiť. Čiže to za tým môže byť, hoci čo, to, že či je to patologické, nie je to patologické, no je to za hranicou.
0: Mm-hmm.
1: A asi by som musela nevedieť viacej, že čo to tam ako keby, že beží a že prečo to takto ona potrebuje riešiť. No.
0: Lebo chápem to, že možno určitý čas ešte dávaš šancu tomu, alebo nejako si v hlave máš vytvorenú tú predstavu, že sa to urovná, ale keď dostaneš tú informáciu úplne jednoducho niekoľkokrát a nedokážeš to načítať, tak podľa mňa to nie je.
2: A tak tam Vasil hovoril, že bolo viacej veci cez čiaru.
0: Ako čo myslíš
2: do
0: teraz?
2: Do zásahu, do súkromia. No, Vasil pridával nejaké príspevky, ktoré boli staršieho data.
0: Nie, áno, ale ja som myslel, že narážaš to, že Vasil, čo má toho kamaráta, že ona napríklad čekuje jeho storky, vieš, toho Vasilovho kamaráta.
2: No.
0: A 5 storiek a ona každú tú storku pozerá a čaká, že možno tam bude Vasil na tej fotke, vieš, trebárs. A to je, ja osobne by som túto
1: stalking
0: situáciu riešil radikálnym rezom a blokovaním a týmito vecami, lebo bola tam snaha to nejako, akože v nejakej rozumnej rovine udržať a možno na nejakej kamarátskej báze, ale túto podľa mňa treba normálne, že uťať to. Vieš?
2: Súhlasím.
0: Môj laický názor.
2: Tak ty si zase iný poradca, ale máme tu
1: tak do toho profesionál. Do toho Vasilovho vzťahu vidíte viacej a viete viacej ako ja, takže určite áno, určite by som volila blokovanie.
0: Okay. Ďalšiu vec, ktorú sa ťa idem spýtať, ja ju inak pokonám aj svojim hudobným hosťom v tom druhom formáte, ktorý robím, len teraz to tak aplikujem, že na teba. Počas tvojej praxe stali sa ti aj nejaké bizárne situácie, alebo možno, že vtipné? Ty si vravel, že ty preferuješ taký čierny humor, čo nám sedí?
1: Bizárne situácie s pacientami? Fúha. Neviem, či sú úplne akože bizárne, lebo ja mám asi už potom tak posunutú tú hranicu za 15 rokov práce na psychiatrii, že tak nebudeme si hovoriť, že poznačilo ma to. A hej, ten humor, áno, na tej psychiatrii je iný. Čiže to som si tak dávala pozor, to som si tak hovorila, že si budem dávať pozor na to, aby to tu tak akoby úplne nebolo.
0: My sme bulvárna relácia, kľudne môžeš, máš priestor.
1: Neviem, akože bizárne situácie, no ono to je tak, že pacienti ma vlastne naučili, hlavne tí závislí, keďže som robila so závislými 15 rokov, takže oni ma tak ako keby naučili, že ako s nimi veľa teda manipulujú, klamú.
0: Áno, áno.
1: A robila som asi 6 rokov s mužmi na mužskom oddelení, čiže to bolo také, že som sa vlastne dopracovala k tomu, že mi potom hovorili tí chlapi na skupine, že takú ženu ako vy by som nechcel.
0: To fakt?
1: Ste ako moja svokra. Takže som bola svokra, že by sa so mnou aj rozvádzali, hej, fakt. No a to, ako bizarino, neviem, to už sú potom také počas vyšetrení, keď sú pacienti psychoticky dekompenzovaní v rámci, ale to sú v rámci ako keby, že iných diagnóz, tak v rámci toho, že tie vyšetrenia môžu byť vtipné a vtedy musím dávať pozor, aby som sa teda nesmiala, že držať to a hrať to s tým pacientom, že tak, ako mi to prináša, že tak to je. Čiže keď nás sledujú muži v čiernom cez okuliare, tak nás sledujú muži v čiernom a rôzne takéto veci, že no, nesmiať sa na tých klientoch. Počas tých vyšetrení niekedy dáva zabrať, alebo dávalo zabrať, že to tak ako keby udržia, hlavne zo začiatku, kedy som ešte nemala také akoby skúsenosti, že teraz už viem, už som teda pripravené na všetko. Mám pocit, že už som asi počula všetko.
2: Takže si sa stretla aj s nejakými paranojama, hej?
1: Áno, v rámci paranoidných schizofrenií hlavne, keď sú akoby
0: veľmi ťažká diagnóza.
1: Dekompenzovaní tí pacienti a
2: ufonci, sú tam aj ufonci?
1: Áno.
2: Ale.
1: Áno, aj wow. Tak akoby teórie, že sme vznikli krížením kobylky a votrelca a rôzne takéto veci, že
2: ty áno.
1: No, takže áno. A presne, že nasledujú muži v čiernom a že teda si po nás prídu.
0: Ale si predstav, že ten človek tým bludom, že on je presvedčený.
2: Veď toto je neskutočné, že áno, že on žije v tom, že je to tak. To je aká paráda. A to sú šťastní ľudia, nie sú oni šťastní?
1: Nemyslím si, že sú šťastní, lebo presne akoby narážajú na to okolie, ktoré im nerozumie a nevedia, čo s nimi akoby takí tí bežní ľudia naozaj nevedia, sa im začnú smiať, no tak ja sa nesmiem, ja to počúvam.
2: Potom sa zasmieš.
1: Áno.
2: Wow.
1: No, spracovávame si to potom tak, že snažíme sa. No, lebo niekedy sú to akoby naozaj, že riadne bizary, že čo tí ľudia v rámci toho ochorenia produkujú, čo všetko si pospajú všetkých akčných hrdinov.
2: Je to vždycky súvisí to s nejakou závislosťou, že na drogách, na alkohole, alebo to mal už tak v sebe ten človek?
1: Nie, to sú samostatní diagnóza, paranoidná schizofrénia. To je akoby samostatná diagnóza, aj keď sa k tomu vie človek dostať.
2: Čím
1: napríklad
2: to vznikne?
1: Užívaním drog sa vie prepracovať k paranoidnej schizofrénii.
2: A keď nič neužíva, jak to vnútri?
1: Predispozícia.
0: Ako pri iných chorobách.
2: Ako od malička?
1: Nie, to
2: či to príde?
1: Akoby u mužov,
2: je niečo spúšťač?
1: Áno, väčšinou je spúšťač obrovský stres, môže to byť v období toho veku 20-25 rokov, môžu to byť skúšky, maturita, príjmačky.
2: Rozvod.
1: Alebo, že akýkoľvek stres, akákoľvek taká veľmi emočne...
2: Bože, ešte, že nevidím kobylky.
1: Nabitá situácia.
2: Fú.
1: Predispozície.
2: Parádička. A v tej tvojej ambulancii máš aj nejaké také, že párové sedenia?
1: Nemám.
0: Chceš ísť na sedenie, Paťko?
1: S tebou.
0: OK. Nemôžeme, my sme kamaráti s Kristínkou, vieš.
2: A taký je ešte za to polovičný. Ty si polovičný princ. Uvieš, že dvoja chlapi, keby sme my prišli k tebe, tak ako čo? Nás ako príjmeš?
1: No jasné. Je to OK? Otvorenie.
0: Ten kamarátsky vzťah, to tiež je druh vzťahu v podstate.
2: Určite. Máme
0: vytvorený povedal. Nejaký vzťah a myslím si, že my sme aj také silné kombo, podľa mňa.
2: Ty si silnejšie v nejakých vecach, to je pravda. Dobre, prídeme. Pôjdeme.
0: A prídeme vlastne do tej tvojej novej ambulancie, ktorú otváraš.
1: Áno.
2: A tá je?
0: Otváraš.
1: Tá je na Sladkovičovej 1, oproti starej pošte v Nitre.
0: Okay.
1: Takže tam bude, keď mi poschvalujú všetky orgány to, čo majú poschvaľovať, áno, áno. Ak tým prejdem, ale teda fungujem.
0: A takže už naberáš už aj klientelu.
1: Naberám klientelu, hej.
2: A presne. Už je to zariadené?
1: Je to zariadené, čakám teraz...
2: Na maliara alebo nejakého stavebníka nepotrebuješ elektrika.
1: Nepotrebujem, ďakujem. Možno budem potrebovať presťahovať nábytok cez chodbu do inej, miestnosti. Takže tak. Uh-huh. Párovú terapiu neviem. To je pre mňa akoby taká celkom, že výzva. Nie je to úplne jednoduché. Uh-huh. Je to celkom vyčerpávajúce. Mám pred tým aj tak trochu rešpekt. Ale možno časom, keď už budem teda zabývaná a nejakým spôsobom usadená a fungovať, tak by som sa možno aj na toto podujala, ale skôr by som chcela skupiny.
0: Okay.
1: Ešte riešiť, že okrem individuálnej psychoterapie, tak aj skupiny. A to teda...
2: sú nejaké také tie kruhové?
1: Áno, áno, tak ako sme to mali v záluži so závislými, že sedíme v kruhu všetci a...
0: Lebo toto sú pre nás veci, že my sme s tým v podstate neprišli do kontaktu, takže úplne jednoducho, ja keby to dieťaťu vysvetľuješ, dajme tomu, jak sme načali aj tú párovú terapiu, tak to funguje tak, že ty tým klientom alebo pacientom, neviem, ako sa to správne povie, dávaš aj nejaké rady, alebo len nejakým spôsobom, jak to vlastne funguje, že keď prídem do ambulancie k tebe, tak...
1: Tak dostaneš otázku, s čím prichádzate, s čím by som vám mohla pomôcť. Mm-hmm. Čiže to je taká akoby moja prvá otázka.
0: Okay.
1: A čakám teda, že čo ten klient a no, ako mi popíše ten problém. Ja sa pýtam, počúvam, pýtam. Mám také ako keby potom skúsme interpretácie, že niečo mu tak ako keby zhrniem, že ako čo sa mi zdá, ako čo možno vnímam.
0: Áno, áno.
1: A snažím sa nedávať rady, snažím sa byť v tej ako keby roli toho sprevádzača.
2: To je dobré.
1: Že skôr, skôr byť takto, cez tie otázky, ktoré prinášame, alebo nejaké spätné väzby, tak ako keby, že sprevádzam toho klienta
0: ty
1: po tej jeho ceste.
0: Ty vlastne moderuješ počas toho, čo on ti rozpráva, tak ho nejakým spôsobom...
1: Niekedy klienti, hej, taký ako keby, že pasívnejší akoby tak závislejšie fungujúci, nie závislí, ale závislejšie fungujúci, prichádzajú s tým, že vy mi povedzte, čo mám robiť. Čiže tú zodpovednosť hneď šupnú na mňa, čiže ja už to tak ale viem vrátiť naspäť, čiže poviem, že toto ja nerobím, že toto je niečo, čo asi vy máte zaužívané v tom živote, tak mu to tak ako keby, že takto tak naspäť vraciam, že poďme spolu hľadať, čo by vám vyhovovalo, lebo to, čo ja by som vám mohla ako keby nejakým spôsobom odporučiť, vám nemusí fungovať. Čiže poďme to hľadať.
2: Oponujú.
1: Spolu.
2: Bojujú.
1: Keď je to na začiatku terapie, tak ako keby sa mi ešte, tak ako keby sa tak ako nestáva, že by prišli s tým, že ich nahnevam. Sú možno prekvapení a potom časom akoby priznajú, že ich to tak trochu nahnevalo, lebo áno, oni mali očakávania a väčšinou majú očakávania, že teda ten psychológ mi povie, že čo mám robiť a tak to bude. No tak to nie je. Hej, akoby oponujú, no.
2: Asi sú neni najprv spokojní. Asi to chvíľku trvá, aby aj to prijal.
1: Ale vieš čo, závisí, lebo presne, že téma hniev je samostatná téma. A tým, že aj mňa vidia prvýkrát a že aj ja im to tak nejakým spôsobom vrátim, ale tak ako naozaj veľmi citlivo a s tým, že toto je zrejme niečo, s čím oni fungujú celý život, že čakajú.
0: Áno.
1: Že sa niečo udeje, že je to taký nejaký ich naučený spôsob vyhýbavého fungovania v tom živote, tak je to taká pekná téma do tej terapie. Čiže máme na čom pracovať. A ich to tak akoby zaujme. A hľadajú. Hej. A im to tak vysvetlím, že je oveľa cennejšie, keď si vy na to prídete sám, ako keď by som vám ja povedala.
2: Hej.
1: Lebo oni, no, sa na tom, oni sa na tom tým pádom namakajú, čiže už potom si to nenechajú zobrať.
2: Stalo sa niečo také, že sa dokázal tak nejako nahnevať vnútorne, že by si mu povedala, že používate nejaké dýchové cvičenia? Že zlboka sa nadýchnite, vydýchnite a pokračujeme ďalej? Alebo sú takí uvedomelí?
1: No hnev je žiaduci v terapii. To akože keď... To ja tak ako keby, že zase akoby podporím, že... Skôr oni prichádzajú s hnevom na tých blízkych. A to sa tak akože, to už keď sa dotýkajú takých tých tém hnevu, tak sa ma opýtajú, že môžem aj zahrešiť, môžeme aj hrešiť. Akoby jasné, však to je vaše sedenie, takže ide to von potom aj cez takéto vulgárne veci. Tak by s tým není problém, lebo tí ľudia, akoby sú dve kategórie ľudí, že ľudia, ktorí sa príliš regulujú, čiže tie emócie v sebe konzervujú, nedávajú von.
0: A potom tam, je druhý typ ľudí, ktorí tie emócie dávajú von.
1: Ako byť na prvú a impulzívne, presne. Čiže neregulujú a tá emócia je potom zaplavujúca, majú s ňou problém, takže to tak ako... Tí, ktorých potrebujeme, tak v tej terapii učíme, ako narábať s tým prežívaním a ako sa vedieť upokojiť. Čiže, hej, dýchové cvičenia sú super, ale to je také zase, že znam ja tak, ako tí ľudia niekedy povedia, že dýchať. Ako, tak,
2: a to je základ.
1: A to stačí? Áno. Len na to, aby vedeli vnímať ten svoj dých, tak sa potrebujú na seba vedieť, napojiť.
2: Mm-hmm.
1: A
2: áno,
1: to je problém.
2: Áno,
1: lebo je doba byť odpojený od seba.
2: Troška amatérsky sa spýtam, čiže príde pacient alebo klient a on je nahnevaný na to okolie, ktoré vlastne reaguje na to, čo robí. Áno?
1: Skôr príde klient, ktorý má nejaké trápenie. Mám teraz ako keby, že chodia klienti s panickými atakmi. Panické ataky sú teraz akoby dosť rozšírené. To sú ľudia, ktorí majú... Panický atak vyzerá tak, že majú zrýchlený tep, majú pocit, že dostanú infarkt, takú silnú úzkosť na hrudníku, zrýchlené dýchanie, čiže hyperventilujú.
0: Prečo sa zase na mňa pozerá?
2: Čo si mal pred dvomi týždňami, nie? No, pokračuj.
0: Prepač.
1: Sa to tu podkrýva, kadečo?
0: To by si sa čudovala, keby sa to tu začne otvárať, že?
2: Ty nič neotvárať. Pandorínu
0: skrinku necháme zatvorenú. Prepač, môžeš ďalej pokračovať.
1: Takže prichádzajú skôr, keď prídu s panickým atakom, tak sa pýtam na to, že teda ako to prebieha, kedy to vzniklo, čo by mohlo byť za tým. Oni prídu so strachom o svoj život, ale väčšinou, hej, za tým strachom o svoj život, to je taký ako keby, že to je taká nejaká zástupná téma, je to veľká téma, ale sú tam príčiny a tou príčinou sú presne, že konzervujem emócie, nerozprávam o nich, mám ich potlačené.
0: Áno, áno.
1: Neriešim ich. Čiže oni úplne neprichádzajú naprvu s tým, že všetci ma serú. Mm-hmm. Lebo ja ich seriem. To takto ako nie je. Mm-hmm. Bude to problém vo vzťahu, že po rozchode, že ťažko spracovávam rozchod, lebo je to v podstate opustenie, zostanem sama, teraz, že čo sama, že keď si sa ma pýtal na tie nefunkčné vzťahy, tak veľa ľudí zostáva vo vzťahoch, ktoré úplne nefungujú.
0: Áno, áno.
1: A tí ľudia fungujú závislo, čiže poznám tú moróziu toho vzťahu, aj si zanadávam, kde tu s kamarátkami a ten tak je taký, ale nespravím ten krok, že by som z toho vzťahu odišla, aj keď mi tam nie je dobre, a to len preto, pretože za tým je presne tá aktivita, že ísť do niečoho neznámeho, byť konfrontovaná so samotou a ľudia sa boja opustenia, ľudia sa boja byť sami, boja sa akoby tej osamelosti, lebo ju kdesi v živote už zažili, väčšinou v detstve, čiže boja sa s tým zostať. Čiže radšej zostávajú potom v takých aj že nefunkčných vzťahoch. V rodinách s deťmi to býva potom tak, ako keby, že zostala som tam kvôli deťom. Tak. Je to výhovorka, ale...
2: Áno.
0: Takže... No, toto sú inak podľa mňa momenty, keď im musí možno dojsť nejaký úplne iný stimul zvonka a možno vtedy sa to začne riešiť.
2: Viem presne, o čom hovoríš.
0: Vasil. No.
1: Všade prítomný.
0: Hej. Teraz som strátil niť myšlienok.
2: Ešte otázočka. Ovplyvňuje táto nejako, že tým, že vlastne riešiš tie problémy celý deň a nejako prenáša sa ti to do tvojho súkromia? Alebo že nejakým spôsobom už to máš nejako v sebe tak vyregulované, že zatvorím dvere a tam to ostalo? Alebo víš, to je donísť domov?
1: zo začiatku, keď som začala pracovať ten prvý rok a pol na tej psychiatrii, tak som tým tak veľmi žila, čiže nosila som to domov. Ale bolo to tak vyčerpávajúce a aj som dostávala stopku od vtedajšieho priateľa,
0: áno,
1: že teda tuto už nie riešiť pacientov. Takže som sa to naučila, že hej, že 15. hodina ja odchádzam domov, áno, tí ľudia áno, tam zostávajú a ja idem domov. A tuto to je v podstate tiež tak isto, že idem domov. Ako by som unavená, niekedy sú náročnejšie tie témy.
0: Áno, áno.
1: Čiže akoby skôr možno, že v tom, v tej nejakej tej únave, alebo v takej tej možno aj potrebe, že teraz sa potrebujem chvíľu venovať sebe,
0: áno,
1: lebo som sa venovala iným ľuďom. Čože je náročnejšie, keďže mám dcéru, takže moje potreby sú akoby upozadené. Ale už s tým nežijem. Akoby nežijem s tými ľuďmi. Že možno ešte, keď mám takže prvé sedenie s prvým klientom úplne, áno, tak áno, ho mám ešte trochu v hlave.
0: Mm-hmm.
1: Aj to závisí, že čo riešime, ale nie je to také, že by ma to nejakým spôsobom ovplyvňovalo na tom fungovaní, že by som sa tým nejakým spôsobom trápila. Že skôr je to také akoby inšpirujúce, že aj ja sa cez tých klientov učím, nutí ma to vzdelávať sa, doštudovávať si veci, že skôr v tomto, že rozširovať si obzory. No, takže skôr asi v tomto, že nežijem tým. Nemám už tak nejako
0: potrebu. Bo je to náročné zamestnanie, toto podľa môjho názoru. A sú aj iné náročné. Napríklad náš bubeník je záchranár a to sú také veci, že prichádzaš s tým ľudským nešťastím do kontaktu na dennej báze a to musí človek nejakým spôsobom asi sa obrniť, alebo nejako si to tam
2: počíte. Ale asi to trvá, vieš, keď sa naučí s tým pracovať. Nejde to asi len tak.
1: Ale napríklad ten ako čierny humor, no zdravotníci majú čierny humor, že čierny, čierny humor.
0: Rastio to rieši napríklad náš bubeník, ktorý rieši alkoholom, toto, vieš.
1: No, tak to opak, že ja to takto neriešim. Že mňa práca so závislými naučila, že nepiť, takže...
0: A nepiješ, že vôbec si abstinentka?
1: Ako nie som abstinentka, ja som konzumentka, ale už tak akoby... Som taká, že veľmi slabá užívateľka alkoholických nápojov. Takže toto je také veľmi pozitívne, čo to teda ako keby na mňa malo vplyv. No psychohygiena je dôležitá. Ako veľmi dôležitá, to je pravda.
2: A čo máš ako relax?
1: No, mačky. To je ale zase takéto,
0: máme
1: to, že...
0: Máme takú spoločnú tému a závislosť. Toto ja som tiež veľký fanúšik maček a milovník. Ale kapacitne zatiaľ to mám tak, že ešte som sa nedostal na
1: to. Ale ja to mám tak, akože v takomto, že som taký amatérsky záchranár zvierat.
0: Mm-hmm.
1: Takže skôr asi v tom to, že je pomáhajúca profesia aj v tom voľnom čase. Asi toto je taká psychohygiena pre mňa. No.
0: A čo by si robila, v teoretickej rovine sa bavíme, ak by si nebola psychologička, tak čo by si inému, čomu inému by si sa venovala?
1: Asi zvieratám. Čiže zase by to bolo pomáhajúca profesia.
2: Inak veterína, útulky?
1: Hej. Tak, asi skôr veterinárna sestra, alebo niečo tam také, to by som si vedela predstaviť, že keby... Som mala občas také, ako keď som bola demotivovaná z práce, že ma tam tí závislí hnevali, že... Lebo teda práca so závislými vie byť aj riadne demotivujúca, tak som si hovorila, že tak išla by som robiť niečo, čo má ako keby aj zmysel, že vidím ten efekt hneď. Kdežto tam pri tých závislých a tým, že sú časté recidívy, tak to skôr vidím, že ako to nefunguje. A nie, že ako to funguje, takže hej, no. Takže so zverou.
0: OK.
2: A ty máš teda 21 mačiek.
1: Oh, Bože môj.
2: A každá...
1: Dúfam, že to mama nepočúva.
2: A každá má meno?
1: Každá má meno.
2: Wow.
1: Každá má meno.
0: A akože tie počty, že pred maminou hovoríš, že máš meno, lebo ja to napríklad tak robím s tetovaniami. Nejaké ti príbudlo. Nie, to je ešte stále to isté. To už mám dávno, vieš, že tiež akože...
1: Ja vôbec nehovorím počty mačiek. Ja vôbec nehovorím počty mačiek a keď už tak to, že moja dcera, že mami povedz, koľko ich máme, čiže ona robí takéto sociálne experimenty s ľuďmi, lebo to väčšina z nich vypleští oči a majú také fantázie, že ako to asi u mňa doma vyzerá. No.
2: Susedia? Nejak ich to neovplyvňuje.
1: Že my sme taká bytovka, že tam každý má zviera. Teda teraz sú tam také dve nové rodiny, že oni nemajú, aj keď viem, že teda jedna tá pani by chcela mať. Ja neviem. Ešte ja to tak akoby neriešim. No tak keď sa mi tam naháňa 7,5 kilový kocúr po byte, tak čo mám spraviť, vieš? Mm-hmm. No, tak o 10. večer tam začnú.
0: A mačky sú dokonalé, úžasné stvorenia. Vieš.
2: Ja mám len korytnačku, neviem.
0: Chodiaci kamen, to je aké zvier?
2: No, o 5. si láhne a spinka.
0: City ti to neopetuje, vieš.
2: Ale to je to obdivovanie, to, jak sa dokáže obrniť a...
0: Proti čomu? Do slepej uličky ideš, toto si neobhájíš.
2: Tam by si ani mačka nepomohla na korytnačku, vieš. Keby už chcela vydlabať.
0: Poďme ďalej. No, takú teoretickú otázku opäť ti idem položiť, ak by si bola v takej situácii, inak pritom paradoxne ju napísal sám život, ak by si bola v takej situácii, že dajme tomu dom alebo byt, v ktorom bývaš, by začal horieť a ty by si si mohla zobrať len tri veci, tak ktoré tri veci by to boli?
1: Preboha. Inak akože nad týmto rozmýšľam, že si hovorím, že ako ja budem evakuovať byt, ak tu začne horieť, že ako ja vypracem toľko zverov, lebo mám iba dve prepravky.
0: Ale teraz sa bavíme čisto o nejakých veciach, že nebavíme sa o ľuďoch alebo o zvieratách, ale tri veci, ktoré prvoplánovo hneď by si hodila do ruksaku.
1: Telefón, knihu a diár. To je proste, to bez toho sa nepohnem z domu, keď idem.
0: OK.
1: Možno inhalátor, keďže som astmatička. Všetko mi pomôcť.
0: Ja som bral parfém, slnečné okuliare a sidovicu, keď ju nám hovorilo. Každý má inak nastavené priority.
1: Ale bavíme sa o tom, že som oblečená asi, hej, keď horí.
0: Áno, áno. Otázku, ktorú pokladám tiež opakovane svojim hosťom a ktorú mám rád. Čo ti prináša radosť v posledných dňoch a čo ťa hnevá alebo štve?
1: To sú aké náročné otázky toto.
0: Pripravený som.
1: Vidím. Psychologické otázky. Radosť mi robí dcera takými rôznymi jej hlodmi, ktoré má. Tak to si
2: koľko má ročkov?
1: 6,5. Mm-hmm. Tak, tak niekedy hovorím, že Kristina tak ako mohla by si sa občas aj cenzurovať pred ňou. Takže asi najviac ona. A možno sa tak akoby teším, že hej, aj tí ľudia, keď prichádzajú s tou dôverou, že toto si ja tak veľmi cením, že pre niekoho to je naozaj veľmi ťažké sa otvoriť a prísť s tými svojimi problémami a uvedomujem si, že veľa úsilia to tých ľudí, akoby niektorých stojí, takže aj toto je niečo, z čoho ja mám teda radosť, že, mm-hmm. že hej, že môžem byť pre tých ľudí takou, ako keby dôveryhodnou osobou. A čo máš tvé? Víš, ako by takéto prehadzovanie z odpovednosti, no cesty zvieratá, ja to mám, tak že ako sa tak ľudia vedia veľmi ľahko zbaviť aj zvierat, alebo ako by veci, ako robia zo seba obete. Toto, možno politická situácia. Keďže už,
0: no
1: mám, ten, keďže už mám ten vek, kedy to teda naozaj riešim, tak toto máš to.
0: Ale inak paradoxne, ja som túto otázku položil aj mojim hosťom v kavárni, myslím, že to boli bratislavské dievčatá, taká kapela punková, a Čupe, basgitarista, spomínal nejakú príhodu o nejakom interpretovi americkom, myslím, v takom už vyššom veku, a tiež mu položili otázku, že čo ho hnevá, a on čakal, že tiež že bude riešiť možno nejaké politické situácie, takéto veci, a on odpovedal tak, že ponožky, keď sa mu vyvrátia v pračke, alebo taká úplná vec, že... Ale inak fakt, že to niekedy taká drobnosť dokáže rozčúliť.
2: Mňa šnúra elektrického odvysavača, no? Keď sa mi podvolačo zapre a že vysávam, tak tedy, ako ja som ináč kľudný človek, ale vtedy som mal chuť to chytiť a vytrhnúť aj s dverami, aj ze všetkým, aby ma dobre potraslo.
0: Ale jak sme sa dneska dozvedeli, emócie treba dávať von a ventilovať.
1: Hej,
0: treba to sebe dusiť, však moje bývalé partnerky by vedeli rozprávať.
1: A tak ja mám poposúvanú hranicu, ako aj cez dceru, alebo cez tie mačky, ako permanentne ja tam vykrikujem po nich, takže to by som nevyzeral opäť ako milovnička mačiek, ale ako niekto, kto ich nenavidí, lebo tak tí ma vedia vytačať. Hej, no. Ale život s mačkou je zaujímavý, akoby to je naozaj, že príjem domov a to už aj s dcerou, no tak hráme občas také hry, že chod sa pozrieť, kde je čo ogrcané, no tak...
0: Poznám túto hru.
2: Nedy tri rozdiely.
0: A spýtam sa ťa ešte takú vec, že nemajú tvoje mačky, dajme tomu, problém s partnerom, že ak máš nejakého partnera, že žiarli, alebo ja som s týmto napríklad mal problém pri Zigim, vieš, že on je brutálne žiarlivý.
2: Po tatovi.
0: Ja som tak zdravo žiarli v takých rozumných hraniciach.
2: Dobre, mo. Ty si povedal.
0: Prečo sa zo mne?
1: Malý problém. Hej, ale nie všetky. Mm-hmm. Že to presne ako u ľudí, že každá je iná, každá má inú osobnosť. Malý problém. Ale tak si hovorím, že keby som akože úplne že dala na tie mačky, tak nemám dieťa. Lebo to sa deli kadejaké veci. Teda tomu bývalému otcovi môjho dieťaťa. Uh-huh. To boli že keď si nechal veci na zemi, tak si ich našiel s niečím, lebo bol až tak v kolektíve neobľúbený.
0: Oni to robia na schvál, tie mačky, vieš, ona to normálne na schvál urobí proste presne z tohto dôvodu, vieš.
1: Hej, uh-huh. Alebo ho v noci ocikali. Ale iba jeho.
2: No, čak jasné.
1: Iba jeho. Tak si hovorím, že zlý výber. Mala som viac počúvať mačky.
0: Vidíš to, inak to ma nenapadlo.
1: Som si povedala, že teraz sa budem testovať, že keď niekto ku mne príde, tak prejde testom mačiek. Keď mu nič neočúrajú počas návštevy, tak môže zostať. Tak si ho nechávam.
2: Mne väčšinou, keď vo Lade prídem robiť a rozložím si vercech, tak dobre nepeza ošte mi vercech.
1: Ja si ti chcem niečo povedať, no.
2: Hej, že nedávaj si to na zem.
1: Presne tak. Môže to byť aj toto. Hej.
2: Áno. Stráž si veci.
1: Nie. Ale mala som to tak napríklad s dcerou, že keď bola chorá a vrátila sa po dvoch týždňoch od rodičov, tak mačka, ktorú mám teda odizolovanú a je so mnou v spálni, tak jej ocikala paplón. Takže, no lebo zrazu je tam niekto a ona sa nechce deliť o mňa. Takže áno.
0: Krása. Kikuška, my sa pomaličky blížime k záveru. Sme nesmierne rádi, že si prijala pozvanie ku nám do cukrárne. A ešte sa ťa idem spýtať, ak náhodou niekto z našich posluchačov a divákov by mal záujem o tvoje služby a akým spôsobom ťa vie kontaktovať alebo kde si ťa nájde?
1: Máme aj takú ako keby, že stránku internetovú vo forme vizitky alebo cez mail kristina.havlasova@gmail.com.
0: Okay, my si to poprípade môžeme švenknúť aj na obraz.
1: Môžu sa ozvať alebo kontakt. Telefónny kontakt, takže aj toto je spôsob, ako sa mi môžu ozvať.
0: Okay.
1: Ale sociálne siete sú magické, čiže mi píšu aj na Messenger ľudia, keď si ma nájdu, takže aj takto.
0: Super.
2: No ale keď pôjdu cez nás, na aké percento, ne?
1: Tak nefungujem.
2: My tak fungujeme.
1: Tak nefungujeme, ale môžeme poriešiť potom tú párovú terapiu, keby ste si pomerovali. Ja? Tu žeš kamerát.
0: Vytrujeme.
2: Dobre.
1: Proti službe.
0: Okay, ďakujeme ti ešte raz. Toto bola Kristina Havlasová a pozdravujeme vás z cukrárne.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Ahoj.
0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. We'll be right back.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

zem stratených som, v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8.00 večer.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí, čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8:00 večer.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.